0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: Hvem er det jeg snakker med?
0: Det er Osvold.
1: Har du lagt det?
0: Ja, det er jo langt over midnatt, Stuttum.
1: Ja, faen, jeg tok meg klokka, men du?
0: Ja.
1: Du, Osvold?
0: Ja.
1: Har du vært inne på emigrere noen gang?
0: Hva for noe?
1: Emigrere?
0: Nei, hvordan det?
1: Nei, jeg mener bare få deg skinnbroka og komme ut et sted hvor det er liksom plass til å slå ut håret.
0: Ja, men du, jeg litt søvnig igjen. Hva du tenker på der?
1: Du, Jonsvold, nå må du sanke sammen øya dine og ta en panorering på landskapet her. Altså, du, vi lever i en politistat, vet du. Direkte diktatur. Er det noe som hele tatt gløtter på øya når en lille mann blir trampet flatt? Ja, du vet jo det. Du også står på folk med privat initiativ og greier. Det er jo helt bannlyst i dag, vet du.
0: Ja, men du, hvor er det du vil her nå?
1: Du, jeg har fått det der så tett innpå meg at jeg er helt shaky, altså.
0: Ja.
1: Først var det tremenningen til kona, vet du. Virkelig en sånn fingernem kamerat. Med sånn Lea-mikk og greier, vet du. Du, han jobbet seg opp fra null. Nå hadde han fått det fine lille anlegget, vet du, som drøpet og gikk.
0: Altså, hjemmebrenning, altså?
1: Jep. Ja. Helt på egen hånd så hadde han uteksperimentert den fløtekoken, vet du. Leverte virkelig store partier til brylluper og sånt da. Og plutselig en silde aften, vet du, så sto lensmann snuse i døren der, smukk, over og ut med han.
0: Ja.
1: Du, så har du sursjefen på jobben. Han satsa sparepengene sine på en sånn storevokst cabin cruiser og greier, vet du. Så dro han over til Tyskland, skulle han ha hjem noen kanner med ildvann til solen sin.
0: Dette er jo direkte spritsmugling, Stuttum.
1: Spritsmugling?
0: Ja.
1: Oi, flyr store ord forbi her nå.
0: Ja.
1: Du, jeg ser mer på han som en sånn moderne Terje Viken, altså. Nå sitter han i karsotten og mugner.
0: Jo, men dette her var jo direkte lovstridig, Stuttum.
1: Halleluja, loven? Ja. Jeg mener det er direkte anslag mot personlig frihet, altså. Lover? Se på hun der nye... Sosialministeren er Bergfrid Fjomse.
0: Fjomse,
1: ja. Jeg mener, nå var det på god gli med abortlov og greier, vet du. Nå hadde vi sjansen til å demme opp før det ble overbefolket her. Ja. Så dundret hun Bergfrid inn i departementet, vet du, med hele Misjons-Norge bak seg. Får vi de katolske tilstandene her?
0: Ja.
1: Hva? Du snakker om lange ansikter snart.
0: Jo.
1: Men der har du lovende oseng. Du, hver eneste havrenakke i Norge kan produsere så mange unger han har kapasitet til. Da får du barnebidrag. Cash. Bare øke på.
0: Jo, men det koster jo å ha barn.
1: Ja, men det er ordentlig, men hvis du produserer en halv liter med styrketrikk sånn i all stillhet, vet du, da raser det på med lensmannsbetjenter og greier som slår deg i hodet med paragrafer. Hva er det for slags beskyttelse den lille mannen har da?
0: Ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg sa det til Gudrun her forleden, altså hent skassedelen min, sa jeg, vet du. Det er hun som har orden på det der med papirer og blanketter og sånt, for hun er som pettimeter.
0: Ja.
1: Du er fjøsmål?
0: Ja, Osvold, ja.
1: Det er ikke snaut det jeg peier opp i skatt, altså. Nei. Hadde jeg vært idiot, så hadde det vært dobbelt så mye, vet du. Men du betaler litt, du, tenker jeg.
0: Jo, det er jo litt,
1: ja. Du, etter de tabellene jeg har, så regner jeg med at jeg kommer til å stå igjen i bare blanke messingen snart.
0: Ja.
1: Kan jeg like godt kvitte meg med det nå?
0: Ja.
1: Du? Jo. Ja, er det ikke sant du kan få solgt skrotten inn til Rikshospitalet, du? På forskudd?
0: Jo.
1: Jeg kunne kanskje ta ut forskudd i Nyrebanken. Det er jeg som har så mye utgifter nå, vet du. Svære avdrag på bilen til kona, vet du. Sprekk i blokka på båtmotoren og hele hammocken ramlet ned på hytta i sommer. Svær husleie har jeg, vet du. Skulle hatt noe nytt fiskeutstyr og greier. Du, vi var nødt til å ta inn en student på hybel her, altså for å få finansiell balanse.
0: Jo, men det var jo fint gjort det å ta inn en student.
1: Ja, vi bare delte av rommet til guttungen, vet du. Fikk inn en fjesing fra Stavanger.
0: Ja, og dette går bra, altså.
1: Ja, for så vidt ordentlig, altså. Vi har sjekket han gjennom kreditbankene, vet du. 500 betaler han for det der, vet du.
0: Oi, det synes jeg var dyrt.
1: Ja, men det er med divan, vet du. Så betaler han litt ekstra for lyse brensel og sånn også.
0: Ja.
1: Hva sier du?
0: Jeg har ikke sagt et ordentlig.
1: Nei, det var ikke deg. Nei, bare putt en vatt i nesa.
0: Hva?
1: Det er Gunnil, vet du.
0: Ja.
1: Gunnil som klager her. Det lukter maling her. Han studenten driver og pusser opp kjøkkenet.
0: Pusser opp kjøkkenet?
1: Ja, det står i kontrakten han skal ta sånn forefallende arbeid og sånn.
0: Ja, men nå om natten?
1: Ja, må nok jobbe om natta, vet du, om dagen studerer han da, vet du.
0: Ja.
1: Og ettermiddagen så hjelper han guttungen med lekser.
0: Ja, om kvelden da?
1: Ja, han er fra 6 til 12 så kjører han en drosjebil. Om morgenen så går han med aviser, vet du. Han må jo tjene penger, han kan ikke vente at alt skal komme ramlende på han selv om han er student, vet du.
0: Nei.
1: Men du, Olvang?
0: Jo, ja.
1: Det der, kan ikke du ta opp det der med sprittyrannia? Du, jeg har vært så shaky de siste dagene at jeg har virkelig hatt trøbbel med å holde skråget sammen, altså.
0: Ja.
1: Jeg har kjørt det nerveshowet. Valium 72.
0: Jo, men har du noe å være nervøs for?
1: Lite. Du, jeg sa det til Gunnil. Dette her tøyer jeg ikke lenger, så jeg. Du vet jo aldri når de slår til, vet du. Du kan jo ikke drive trygt inn på ditt eget bad lenger. Du, så jeg tok 4 dager på forskudd av sommerferien. Jeg kjørte hele fabrikken ut på hytta. Destillator og 4 svære dunker. Kjørte jeg gjennom 25 liter der ute, vet du.
0: Altså, mener du at du driver og brenner selv, altså? Eget apparat, har du det?
1: Hvor lite jeg har. Reodor Felgen Deluxe. 2 kjører, så er han helt krystallklar, altså. En godt senere en kvarting.
0: Nei, takk, du...
1: Åja, du tar vel en pinne, du også, som de andre tingkastingsfolka?
0: Ikke sånn prat nå på...
1: Åh, easy going, jeg kjenner alt sammen. Jeg, du vet, han studenten her kjører drosje, vet du, og det han forteller der oppe fra er ikke snaut, altså.
0: God natt, Stuttum.
1: Ja, god natt. Ja, ha det.

0: Ja, Osvold. Ja, det er Osvold.
1: Hallo i morgenstunden.
0: Nei, du slutter meg. Vet du hva klokka er? Den er 6:30 på morgenen.
1: Ja, visst det. Du, vi har hatt en liten stevne her i natt, vet du, så vi er akkurat på oppgang igjen, vi nå, vet du.
0: Ja, jeg skjønner det, men hva
1: er det? Vi møtte to guber.
0: Ja.
1: Valdorf har vært ute med i, på sånn der repetisjonsøvelse, vet du. Så dannet vi spontan liten bridgeklubb.
0: Ja.
1: Vi nørte opp 8-tida i går kveld, kjørte vi et par robbere, da vet du, satt vi og dilla resten, da vet du. Det, jeg sendte hjem siste mann nå for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Bare hangen på rattet.
0: Nei, men du, ja.
1: Måtte starte for noe greier,
0: altså, vet du. Det går jo sikkert ikke bra det, altså, gæren du, ja.
1: Hvis den ikke kommer opp i noe kork og greier, så er den hjemme nå, tenker jeg.
0: Ja, men du, altså, det, all right, men legg på noe, for jeg står og barberer meg, skjønner du.
1: Og liten morgenskjev.
0: Ja, ja, ansiktet fullt av såpeskum her.
1: Du, jeg datte til øyeblikk nå. Hva sa du nå, du?
0: Jeg har ansiktet fullt av såpeskum, sa jeg.
1: Oi, barberen i Sevilla. Nei, du, ja. Du, kjører du virkelig sånn med krem på haken og rasp i hånden og greier? Dagens lille årelating.
0: Nei, men altså, hvordan barberer du det da, Stuttum?
1: Du, får ut skum av ørene nå, du.
0: Ja.
1: Du, jeg tar bare en sånn elektrisk skjev, jeg vet du.
0: Ja vel.
1: Men... Med flytende skjærehoder og greier, vet du.
0: Ja, ja.
1: 90 skjærespall, 8 gir. Du,
0: ja.
1: Legger du den i bånd, så kan du hogge juletremmen, altså.
0: Ja.
1: Går opp i smyggegir, så puser han på skjegget som en fødling. Ja,
0: altså, men det er kanskje fint for deg,
1: du,
0: ikke sant?
1: Ja, hvis jeg, du,
0: ja.
1: Hvis jeg ligger etter underskjema om morgenen, så kan jeg bare ta med meg i bilen, vet du.
0: Ja.
1: Har jeg en liten sånn slåttånd der mens jeg kusker innover det der,
0: ja.
1: Vet du?
0: Ja vel, men du hører her, altså det er helt individuelt hvordan man ønsker å barbere seg ut om det, ikke sant?
1: Ja, men du Knollås.
0: Vi har jo nok av,
1: ja. Elektronikken, kommet for å bli, vet du.
0: Jo, men
1: det er menneskets beste venn.
0: Jo,
1: du?
0: Ja.
1: Hvis du kommer hjem til meg, så skulle du kaste et lite øye på det kjøkkenet til Gunnar, altså.
0: Og jeg ser det bra det, altså.
1: Las Vegas.
0: Jaha.
1: Du, Gunnhild, det er frigjort dame, vet du.
0: Ja, hvordan da?
1: Elektrisk kaffetrakter, smukk, ja. Boksåpner, boing. Synkrotimeklokke, svars. Knivsliper, deluxe, vet du, brødrister og dynk og dampjern. Også den mixeren, vet du.
0: Ja.
1: Five speed, dø.
0: Ja, ja.
1: Skylab, julevis.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Se den og dø. Mm. Maler som en katt og knar som en bakstekjæring, vet du.
0: Det er nok
1: av... Du, den kysser egen hos i sted.
0: Ja, jeg skjønner. Det er nok av elektriske ting, ikke sant? Og man kan jo greie seg uten alle disse fine automatiske tingene også, vet du.
1: Å, ja vel, ja. Du, hva ga de frillene deres til jula, Korsmo?
0: Ja,
1: du, Gunnhild,
0: ja.
1: Fikk den støvsugeren til bilen.
0: Åh?
1: Bare plugge i sigaretteneren, vet du.
0: Ja.
1: Nå sparer han et kvarter på bilvasken, før så lå han uka feil der ute i flere timer, vet du.
0: Ja, all right, men det høres fint ut dette her, med sånne ting.
1: Nå?
0: Ja, men det går jo ofte i stykker, disse tingene, va?
1: Du, nå på bryllupsdagen,
0: ja, ja.
1: Så sprakk jeg opp litt skikkelig, vet du.
0: Ja.
1: Du vet, jeg så på Gunnhild, vet du, har jo visnet litt mora, litt ja. Sliten i lakken her og der.
0: Ja.
1: Så jeg bladde opp og fikk med sånn beauty-set, vet du, har sett det?
0: Beauty-set?
1: Som beauty-set, har sett ja. Det sikkert utstilt, vet du. Ja. I den design, vet du. Du, det trimmer og filer og gnikker og gnur, vet du. Ja. Du skulle se Gunnhild en gang, ja, men, det bikkeskinnet.
0: Ja.
1: Når hun ligger litt sånn i bløt i skumbad, så går jeg på det beauty-set og får valsert litt rynker og strammet dobbelthaket, trimmet sånn småskog på leggen og tatt den rasig under armene og sånt da. Den tar barter og alt, den der, vet du.
0: Ja, ja.
1: Når hun har fått seg en omgang med høyfjellsol og 3 kvarter rundt tørkehjelmen da, så kjenner du ikke jenta igjen, altså.
0: Det
1: beste, vet du, følger med sånn massasjestav da.
0: Ja, nei, du vet du, ta det med rolig. Altså, du er ute på ferie, hvor ringer du fra nå? Ringer så tidlig på morgenen her, ikke sant? Jeg står her midt i barberingen, kan jeg si.
1: Du, akkurat nå så er jeg i knivenes hjemland.
0: Ja, hva for noe? Knivenes hjemland?
1: Ja, du, her tenker jeg bare i slirekniver og tollekniver og turister, vet du.
0: Hvor er dette her da?
1: Geilo.
0: Ja, Geilo, ja.
1: Du, hele livet her kryr av hoteller og moteller og sportteller og kroer og kaffe og greier, vet du.
0: Ja, men det er et ordentlig turiststed, Geilo.
1: Turiststed, ja.
0: Ja.
1: Klasse A. Du, det er skikkelig sugepumpe, ja. Altså. Her ligger det mye turistpenger i hver grunnmur, tenker jeg.
0: Ja, du ja.
1: Taubaner og skitrekk og greier, vet du.
0: Ja.
1: Det er særlig om vinteren, de hjelper folk her, vet du, med vintersportsfestival og greier, vet du. Men du...
0: Ja, det, altså, nå må jeg legge på, så jeg må komme meg bare gårde på...
1: Du, kan ikke jeg ringe opp sånn ved 3-4?
0: Nei, du, slutt opp med det nå, ikke sant? Du behøver ikke ringe meg med nå.
1: Da er jeg mer på pratehakket, vet du.
0: Ja, nei, men ikke gjør det nå, du.
1: Da har jeg fått med litt sånn skikkelig mat i masseposten, vet du, litt sånn årekitt. Par hyler og greier, også en skikkelig inn på øret da.
0: Ja.
1: Opp og en liten røyk og en lang pil, så kan jeg legge brødstaksa her og prate i timen.
0: Jeg behøver ikke få noen telefon fra deg her da.
1: Nei, men det er ordentlig. Ha det, du.
0: Ha det bra.
1: Hei.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer en fra Norge.
3: Ja.
2: Det er dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Og vi skal bare bry deg med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt med, i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller, för det finns många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det var kött med det med hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk?
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.

0: skål, Inga!
1: Ja, Inga, men da skal man ikke lov å drikke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, Inga, da har han for vårt poeng. Jeg
2: har hatt en svett her, Inga.
1: Har du slitt av musikken?
2: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om. Det er klokka. Det er klokka.

Det verste i verden å synge på en sang du ikke har lyst til å høre på, og det den VM-låta til Hu Derje, Shakira, den som heter Die Die. Det var noen som spilte den, så jeg hørte den på en bensinstasjon på veien til jobb i dag. Åh, jeg er så mettet, jeg har fått så nok av Shakira med Die Die, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Og så kunne jeg ikke bare løpe ut av køen heller, så jeg måtte stå der da. Og det som mest irriterende at jeg synger jo med. Ja, ja. Det meg. Hvordan har du det? Det onsdag. Det 14. oktober. La oss klaske våre hoder sammen og se om vi ikke kan finne ut av noe sammen da. Det hadde vært fint. Jeg har akkurat drukket opp den kaffen jeg hadde tatt med, som jeg tenkte jeg skulle hygge meg med i starten av showet, så da er den kjørt. Jeg har funnet frem tema til dagens quiz, det skal jeg fortelle deg om etterpå. Masse god musikk her da. Dette her er egentlig bare fantastisk. Vi starter med denne her.

pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

er onsdagens utgave av kaffepausen du har snublet over. Ja, det kanskje har gjort med vilje. Jeg får jo håpe at det det siste som er gjeldende her. Vi har holdt ut en liten time sammen, og så langt jeg kan se fra meldingen jeg har fått, så har det vært gjensidig hygge, og det jo sånn det skal være. Så skal vi prøve oss på en time til, vel egentlig forslaget her. Jeg blir i alle fall en time til, og skal straks sette I gang enda en runde med quiz nummer to for dagen, og den ene som skal fylle denne timen. Jeg har et nytt tema, jeg har tre nye ledetråder vi også skal igjennom. Vi har Odeta som har skrevet til meg, og hun skriver bare kort og enkelt: «Jeg elsker denne dagen». Jeg har ikke fått noe svar på hvorfor, men jeg synes vi I alle fall kan være litt sånn entusiastiske på Odetas vegne. Ikke bedre enn at hun elsker dagen. Sånn skulle vi egentlig alle møtte onsdagen, synes jeg.

For en herlig følelse jeg sitter med nå denne onsdagen her. Kom inn her I dag og tenkte, åh, hvordan skal jeg holde ut? Jeg så sliten, jeg orker ikke dette her. Satt I gang, satte meg ned sammen med deg, og du så godt selskap. Og nå bare, wow, den onsdagen her ruller. Jeg har aldri følt meg bedre. Dette stedet å være. Jeg synes det så stas at du her sammen med meg. Det kjempegodt selskap, så jeg håper du har muligheten til å henge med litt grann til. Eller det vil si en times tid til da, for det den tiden jeg sitter her.

Ser ut det største og mest brutale hurra vi kan I dag, og gledelige ikke minst da. Kaja og Kai, gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det kommer fra en legende av en hockeyspiller. Wayne Gretzky, hvis du har hørt om han, han har sagt «Du bommer på 100% av sjansene du ikke tar». Just the guitar, okay, cool.

jobb i dag. Åh, jeg har så... Jeg så mettet. Jeg har fått så nok av Shakira med Dai Dai, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Og så kunne jeg ikke bare løpe ut av køen heller, så jeg måtte stå der da. Og det som mest irriterende at jeg synger jo med. Ja, ja. Det meg. Hvordan har du det? Det onsdag. Det 14. oktober. La oss klaske våre hoder sammen og se om vi ikke kan finne ut av noe sammen da. Det hadde vært fint. Jeg har akkurat drukket opp den kaffen jeg hadde tatt med, som jeg tenkte jeg skulle hygge meg med i starten av showet, så da... Da den kjørt. Jeg har funnet frem tema til dagens quiz, det skal jeg fortelle deg om etterpå. Masse god musikk her da, dette her egentlig bare fantastisk. Vi starter med denne her.

Det er onsdagens utgave av kaffepausen du har snublet over. Ja, vi kanskje har gjort den med vilje. Jeg får jo håpe at det det siste som gjeldende her. Vi har holdt ut en liten time sammen, og så langt jeg kan se fra meldingen jeg har fått, så har det vært gjensidig hygge, og det jo sånn det skal være. Så skal vi prøve oss på en time til, vel egentlig forslaget her. Jeg blir i alle fall en time til, og skal straks sette I gang enda en runde med quiz nummer to for dagen, og den ene som skal fylle denne timen. Jeg har et nytt tema, jeg har tre nye ledetråder vi også skal igjennom. Vi har Odeta som har skrevet til meg, og hun skriver bare kort og enkelt: «Jeg elsker denne dagen». Jeg har ikke fått noe svar på hvorfor, men jeg synes vi I alle fall kan være litt sånn entusiastiske på Odetas vegne. Ikke bedre enn at hun elsker dagen. Sånn skulle vi egentlig alle møtte onsdagen, synes jeg.

Den 14. oktober er det i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Feir den med kjente folk som Max Thirol. Han var med I The Pacifier og Bates Motel blant annet. Kjente filmer det der. Ben Whishaw, eller Whishaw var med I Spectre og Skyfall. Har bursdag I dag. Vi har Usher, denne R&B-artisten. Vi har en som spilte Chris I filmen Selena. John Cena har bursdag I dag. Cliff Richards skal vi ikke glemme. Hurra for deg!

største og mest brutale hurra vi kan I dag, og gledelige ikke minst da. Kaja og Kai, gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det kommer fra en legende av en hockeyspiller. Wayne Gretzky, hvis du har hørt om han, han har sagt «Du bommer på 100% av sjansene du ikke tar».

bæsj midt I pusjen Går deg et sammen da for I pusjen Pusje mæsjen, da ryker jo klørtsen Går deg et sammen så får I labbli og tørtsen Jeg måtte ringe efter tusjen og korsen Men tusjen sto og brøsja på ståsen Ta en drosje du Larsen, sa tusjen Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen Dessuten ligger gusjen I Porschen Og leit, sa tusjen, så stamt mersen hos drosjen Så nå vil jeg skilles fra tusjen Etter den kommersen med han

heisen deres egen varme vann og sanitær. Så far innhenter anbud, men mor